0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: I wanna give you devotion.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A u petak na Čikatu jedna humanitarna sportska priča. Održava se 6. humanitarni nogometni turnir, početak je u podne, svečano otvorenje od 14. Organizatori pozivaju sve da dođu, podrže turnir, nešto pojedu, popiju, provedu dan u dobrom društvu, jer kako poručuju, zajedno možemo učiniti razliku. Nogometni tereni Čikat, petak 25. rujna od 12 sati pa nadalje. Prihodi su namijenjeni osnovnoj školi i domu zdravlja. Na rasporedu je i Epic Riders Stress, biciklističko događanje za sudionike koje vodi kroz otočna sela, šume, pašnjake, makadame i stare puteve. Dvije rute, jedna 43 km, druga 32. U subotu je i vatrogasna međunarodna, 16. po redu, utrka vatrogasaca. U sklopu manifestacije održava se utrka profesionalnih vatrogasaca, djece, vatrogasnog pomlatka i mladeži, kao i utrka građana. Tu je i 13. Eurokup profesionalnih vatrogasaca. Start i cilj su na Čikatu, sportski dio pripremljen je i prateći program, prezentacija vatrogasne opreme, DJ, sadržaj za djecu, zipline i još nekoliko atrakcija. Program počinje u subotu u 10 sati i traje do poslije podne. A u Orlecu u subotu 60 godina tradicije folklora. Folklorno društvo Orlec tako će proslaviti 6 desetljeća druženja, tradicije i čuvanja otočne kulturne baštine. Biće obilježeno prigodnim programom. Mjesna dvorana u Orlecu, subota 26. 18 sati. Još uvijek su u tijeku i trajaće 34. dani Frane Petrića. Dakle, ces do subote 26. Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu okupila je više od 110 sudionika iz 16 zemalja.
0: Vijesti.
1: Ako planirate vikend na otocima, vrijedi podsjetiti da su otvorene brojne izložbe. U Osoru Oscar Fest, 179 autora iz 47 zemalja. U Creskom muzeju izložbe Antički brodolom i Cres na prijelazu u 20. stoljeće. U Martišnici do kraja rujna izložba Brodarstvo i brodogradnje Martišnice. U Velom Lošinju u galeriji KT Pehar još uvijek traje izložba More and More, koja je otvorena do 15. listopada. Na Unijama u galeriji Torač izložba Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš i traje do 30. listopada. I za kraj jedna lijepa turistička. Lošinj ima i goste koji se na otok ne vraćaju samo godinama, već gotovo cijeli životni ritam vežu uz njega. Irena Lavrić i Dragan Vukotić iz Tržića u Sloveniji već 20 godina odsjedaju kod iste domaćice Ankice Kučić, a na Lošinj se vraćaju čak 3 do 4 puta godišnje. Prvi put stigli su prije 21 godinu preko turističke agencije Kapeli, a nakon što su upoznali otok, vratili su se i pronašli smještaj kod Ankice. Od tada su, kažu, nastala i prva prijateljstva. Najviše vole proljeće i jesen. Biciklima su obišli gotovo cijeli otok i dio Cresa. Irena uživa u plivanju, sudjeluje u berbi maslina, zajedno kuhaju i druže se s domaćinima i drugim gostima. Kažu kako ih je na Lošinj prvo privukao otok, ali su ih ljudi zadržali. I nakon 2 desetljeća njihova je preporuka jednostavna. Ovaj otok i ljudi su tako slatki, dolazit ćemo koliko god možemo i koliko nas zdravlje bude služilo. U povodu 20 godina vjernosti Lošinju i istom domaćinu, zahvalnicu im je u Malom Lošinju uručio direktor turističke zajednice Dalibor Cvitković.
0: Vrijeme i promet.
2: Tijekom noći uz obalu u okrtanju na buru 4 do 12, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3 tijekom poslijepodneva, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, a na sjevernom u smirivanju i na 1 do 2. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika. Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
1: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
1: Vrijeme bit će sunčano, poslijepodne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana, izvješćuje Danja Dubrovac.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
3: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju, niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
2: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
3: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
2: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noća s balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više ozlijeđenih.
1: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Podsjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručuje Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više znam, Anabela Lajkauf.
2: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog šijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme. Carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Sin, međutim kaže:
4: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
2: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikueyang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
4: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
2: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori, a na svečanu večer u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidia Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenland, koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
1: Jutarnja kronika. Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
0: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
1: Za HRT je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
5: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
6: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
1: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
0: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
1: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
7: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
1: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
0: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
1: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
1: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
8: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
9: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju onih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja, donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
8: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
9: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
8: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
9: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
8: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
1: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
0: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
1: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakako dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
10: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Nove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
11: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stižu među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radio televizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo dva desetljeća prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
0: Iz kulture.
1: Na festivalu Svjetsko kazalište u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika: Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
12: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
13: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
12: Od česte godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
13: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
12: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o arhetipu po majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
1: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
1: U Đakovu međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. Weekend Media Festival.
1: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Irena Dizdarević.
14: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
17: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari i...
18: I sa moje strane isto, prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat, jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
16: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i da

0: još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
1: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrda i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
0: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik, Fran Miholjević, etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u 3 dana odigrati 3 utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
2: Oglasi.
3: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište kod Županje 11, Malinska, Pula, Zračna Luka i Šibenik 13, Rab i Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito na večer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo, poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj ritam otoka.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Ja sam Igor, bit ću s vama danas do 11 sati. Vi slušate Radio Jadranku. Novi je dan, novi početak. Vrijeme je da pojačamo Radio Jadranku. Dobro jutro Lošinju, Cresu, svim našim otocima, svima koji nas slušate gdje god bili. Bilo na streamu, bilo ovdje preko naše antene. Kava je tu, glazba je spremna, za početak ćemo otvoriti uz dvije pjesme čiji se naslovi nadopunjuju. Jedan je Doris, a drugi je Oliver Dragojević. Krećemo sa Da si tu, a nastavljamo u mom zagrljaju.
8: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla. On...
1: Dobro jutro.

0: Radio Lošinj. Vrijeme i promet.
1: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, još jednom 7 sati i 45 minuta, točno. Vrijeme je za jutarnji servis, vrijeme danas prije podne još uglavnom sunčano, tijekom dana stiže postupno na oblačenje, kažu puhaće jugo, prema kraju dana vjetar okreće na buru, a na večer su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura oko 23 stupnja Celzijeva. U prometu za sad nema većih problema na Cresu i Lošinju, važno za sve koji danas putuju preko Krka, od 11.30 do 17 sati održava se biciklistička utrka prema Labinu, od 11.30 do 13 zatvoreni su Krčki most, dionica državne ceste prema mostu. Iz HEP-a kažu da imaju planirani prekid struje u Velom Lošinju, Kacijol dio prema groblju, danas je planirano u vremenu od 8.30 do 11 sati i 30 minuta. Dakle, bez električne energije, Kacijol dio prema groblju, danas od 8.30 do 11 sati i 30 minuta. Mi ćemo nastaviti s glazbom do 8 sati, kada nam idu vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a u prvom bloku bit će tu Vana Goran Kosa, ali otvaramo uz Ninu Badrić i Čarobno jutro.
2: Radio Mali Lošinj.
3: Always by your side. Good morning with Igor.
4: More music, less talk.

0: Dragi slušatelji, 7 sati i 56 minuta, idu nam 8 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, do tada Josipa Lisac.
1: Je jedno prazno večer.
0: Ovo je posebno za ove tri ljepotice s kojima sam upravo proveo jutro.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Sve prolazi u sjeni dvaju ratova, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Što je dosad pokazala ovogodišnja skupština, analizirali smo u našoj jutrošnjoj mreži. Vanjsko-politički analitičari Goran Bandov i Mirjana Rakić ocijenili su.
1: Različiti državnici koriste na neki način taj podijum na različite načine. Ujedinjeni narodi nisu samo generalna skupština. Generalna skupština je, možemo reći, taj jedan parlamentarni dio Ujedinjenih naroda. Oni su puno kompleksnija organizacija i ono što je također bitno, oni su na neki način nasljednica prethodne organizacije Lige naroda. Ono što je bitno oko generalne skupštine, ona ima zapravo prvenstveno jednu ulogu savjetodavnu. Odluke koje se u njezinim tijelima donose nisu obvezujuće. Svaka država članica ima potpuno ravnopravnost sa svim drugim članicama.
2: Ono što je u početku jasno, prije samog otvaranja Opće skupštine, a to je da danas u svijetu nedostaje diplomacije. Sve se pokušava rješavati u većini slučajeva, ako gledamo najjaču silu, a to je Amerika, silom. Ujedinjene narode, možda ne ovakve kakvi jesu, oni zahtijevaju reformu, ali treba zadržati jer je to taj multilateralizam u svijetu koji se sve više lomi, vi morate imati jednu jezgru oko koje će se ipak većina zemlje suglasiti.
0: Danas u Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%.
3: Vijesti.
0: Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske su snage napale Kijev i jučer, kada su, prema Kličkovim riječima, poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sa radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrda i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
4: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, no poslije podne porasne oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Mali Lošinj.
3: 92,8 MHz.
6: Radio Jadranka.
7: Draga slušatelji, dobro vam jutro još jednom. Evo samo kratko što nam jutro treba znati. Vrijeme će se danas mijenjati, prije podne još dosta dobro, kasnije sve više oblaka, puhaće jugo prema večeri, okrčena bura, moguća je kiša. Ako putujete prema kopnu, za sad bez većih problema, na Cresu i Lošinju, na Krku je danas biciklistička utrka, pa računajte na povremena zatvaranja prometnica, posebno oko Krčkog mosta. A u Velom Lošinju danas je najavljen prekid struje na Kaciolu prema groblju u 9:30 do 11:30. To je to za jutarnji servis, mi nastavljamo uz glazbu i dobro jutro na Radio Jadranki uz Jakova Jozinovića i Polje Ruža.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo blond risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, još jednom 8:30, četvrtak je 24. rujna. Malo o našem programu do 11 sati, kada će preuzeti, pretpostavljam, Karlo Hoffman, a možda i Alfred Perajić. Do tada ću s vama biti ja sam Igor Borić. A do 11 sati u programu imamo u 9 sati lokalne vijesti s Brankom, 9:30 vijesti na talijanskom jeziku, 10:00 vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ostalo sve punimo dobrom glazbom. A sad je malo vrijeme i da bacimo oko na šta se to dešava na hrvatskim portalima jutros, pa...
2: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sve će su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: Pa idemo malo sa radio pogledom. Danas jutros vijest Županijskog centra 112 Rijeka: izbio veliki požar u skladištu Metisa na Kukuljanovu. Sruk alarm opozorio građane, oblak dima stigao i do Kostrene. Kako navode iz javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, dojava o požaru stigla je u 2:59 i odmah se izašlo u gašenje, te je požar ugašen u 4:46. A što se najviše čita i komentira po hrvatskim i svjetskim portalima? Kod nas jedna od glavnih gospodarskih tema je plin. Unatoč rastu cijena na europskom tržištu, za hrvatska kućanstva za sad nema povećanja cijene, zahvaljujući novoj razini subvencije. Nova velika vijest je i Studenac. Kompanija je podnijela zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka. Spominju se dugovi od oko 450 milijuna eura i zatvaranje dijela trgovina. Ide jedan glazbeni broj, Z++ i Dijamanti.

0: Idemo nastaviti sa pregledom vijesti na našim portalima. Krećemo uz Novi list. Ludi vozač noćas ujutro vozio autocestom u krivom smjeru od Žute Lokve do Otočca. Umjetna neinteligencija je naslov ovog sljedećeg. Agent OpenAI-a hakirao stranicu australske vlade. S druge strane, direktori vodećih AI tvrtki upozorili su UN, sustavi umjetne inteligencije mogli bi postati prijetnja međunarodnoj sigurnosti. Iz New Yorka stižu vijesti o Andreju Plenkoviću i njegovim susretima na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a Sabor danas među ostalim raspravlja o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima. U središtu pažnje i dalje su razgovori SAD-a i Irana, te ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini. U New Yorku traje Opća skupština Ujedinjenih naroda, a posebnu pažnju privlači i susret Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Još jedna ozbiljna vijest iz Etiopije, stižu informacije o novim sukobima u regiji Tigraj uz strah od šire eskalacije. Eto, to bi bile teme koje jutro spune naslovnice. Mi ostajemo, vi ostajete na Radio Jadranci i tvom ritmu otoka, pa ćemo kroz jutro pratiti što se dalje događa. Idemo dalje uz Matiju Cveka i Funkensteins Na pola puta. Dobro jutro.
1: Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

0: класна пева. От тебе кализа, су пролазне криза, тирају на таман.
1: Колко треба?
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Masunoki, japanski okusi bez granica.
4: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
6: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Mali Lošin, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, četvrtak 24. rujna, ovo su najvažnije informacije s Lošinja i Cresa. Preminuo Tito Barač, kolega lošinjskih olimpijaca. Naime, iz Splita stiže tužna vijest o smrti Tita Barača, istaknutog hrvatskog jedriličara i jednog od najstarijih živućih hrvatskih olimpijaca. Barač je preminuo u 97. godini života na olimpijskim igrama 52. u Helsinkiju. Nastupio je za reprezentaciju Jugoslavije u klasi zvijezda zajedno s Lošinjanima Marijom Fafanđelom i Karlom Bašićem. Njihova jedrilica Primorka bila izgrađena u Malom Lošinju. U istoj olimpijskoj regati nastupili su i kasniji pobjednici Agostino Stravlino i Nikolo Rode, također rodom iz Malog Lošinja. Tito Barač bit će pokopan u petak na Splitskom groblju Lovrinac. Treba spomenuti da je prilikom prezentacije restaurirane jedrilice Primorka u hotelu Bellevue bila snimka i telefonski razgovor uživo. Dakle, nedavno, prije 2 mjeseca, čuli smo se s Karlom, sa Titom Baračem. Eto, vijest je objavljena danas 24. rujna. Upozorenje za vozače na otocima. Naime, tijekom rujna policija je evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje na cestama Cresa i Lošinja. 3 slučaja dogodila su se na području Beleja, a po 1 kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlicu je pak ovan izletio na kolnik i udario u automobil kojim je upravljao njemački državljanin. Srećom, u tim nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su uginule životinje. Ukupna materijalna šteta i nije mala, ako 50.000 eura. Dakle, posebno na dionicama kroz područja gdje se divljači, domaće životinje mogu pojaviti, na kolniku oprez i prilagodite brzinu, a tih životinja, neću reći Bogu hvala, ali ima ih dosta i previše. Danas 2 kulturne najave. U Nerezinama večeras otvorenje izložbe akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića, Crta u prostoru. Mi smo jučer s njim razgovarali u Otoku kulture, pa možete cijeli razgovor poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. Kovačević je u svojim geometrijskim apstraktnim radovima istražio odnose osnovnih boja, njihovo preklapanje i miješanje. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari, ostaje otvorena do 1. listopada. Dakle, večeras u Uljari Tvorić u 18 sati u Nerezinama. Sat vremena kasnije u Malom Lošinju predavanje profesora Predraga Markovića, otočna trilogija, geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i u Malom Lošinju. Predavanje se održava u sklopu programa Dana Europske baštine, a bavi se poveznicama između 3 otočnih crkava i njihovom arhitektonskom i povijesnom razvoju. Dakle, muzej Palača Fricije i Lošinjski muzej danas u 19 sati. Ovog vikenda Big Game Fishing na Lošinju, prema kalendaru turističke zajednice grada Malog Lošinja, a informacija koje smo dobili od predsjednika sportsko-ribolovnog društva Udica, Dragana Jambrošića, natjecanje će početi sutra 25. i održavat će se i u subotu 26. Dan kasnije, dakle u subotu, bit će Lošinj domaćin i 16. po redu međunarodne utrke vatrogasaca na Čikatu od 10 sati. Bit će mnoštvo zabavnog sadržaja uz samu utrku. Vozači koji putuju prema kopnu ili vraćaju se na otoke danas očekuju značajne poteškoće i povremeni zastoj u prometu zbog međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Dionice su pod posebnom regulacijom, a sve što se tiče nas ima problema, odnosno bit će problema od 11 sati nadalje. Promet će biti privremeno zatvaran na potezu od Krka preko šireg područja rijeke i Opatijske rivijere sve do trajektnog pristaništa Brestova. Preporuke su: odite na kopno prije ako morate ili nakon 13 sati. Sudionici u prometu mole se za dodatno strpljenje i strogo poštivanje uputa, kaže iz policijske uprave Primorsko-goranske. I to je bilo sve od mene. Prepuštam vas Igoru, on zna sigurno sve o vremenu, a siguran sam zna nešto i o radovima i prometu. Igore, izvoli.
0: Vrijeme i promet.
2: Evo, Branko je već naveo nešto vezano uz ovaj promet na otoku Krku, ali krenemo mi sa vremenom. Prije podne još sunčano, tijekom dana stiže na oblačenje, a na večer su mogući pljuskovi i grmljavina, jugo će prema kraju dana okrenuti na buru. Što se tiče tog prometa po Krku, podsjetnik još jednom, nema većih problema na Cresu i Lošinju, ali ako idete prema kopnu, pažnja zbog Crorace-a, od 11:30 do 1 zatvara se Krčki most i cesta iz smjera rijeke prema mostu. U Velom Lošinju u Kaciolu prema groblju traje planirani prekid struje do 11:30. Eto, to bi bilo to vezano uz promet i vrijeme. Na našem sjevernom Jadranu najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate radio
3: 92.8
0: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.
2: A mi idemo dalje s glazbom. 9:06 u 9:30 vijesti na talijanskom jeziku. Kakadoluk, baum bam bam.

0: A ako ste i vi već jutros preletjeli po portalima, znate da se priča na sve strane od politike i događanja u New Yorku. A jedna takva jutros iz Ujedinjenih naroda, Donald Trump tijekom govora pitao je gdje je Marko, a Marko Rubio sjedi praktično odmah pored njega. To je kratko što se piše danas, jutros. Pošaljite nam svoju glasovnu poruku na Radio Jadranko, recite nam ime, odakle slušate i gdje ste nas uhvatili, u autu, na poslu, doma, na brodu, na trajektu, bilo gdje. WhatsApp 099-303-0800, pa da neke zavrtimo i u eteru. A kad smo već kod glasova, slijedi jedan koji ne treba puno objašnjavati, i to Tracy Chapman sa pjesmom Fast Car, koju je izvela na televiziji prije nego što je uopće njezin prvi album bio objavljen. Nakon nastupa na humanitarnom koncertu Nelsona Mandele, pjesma je eksplodirala i postala njen zaštitni znak. Tako da idemo dalje, a vi mobitel u ruke, glasovna poruka na Radio Jadranku, ime, mjesto i gdje nas upravo slušate.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Noćas je buknuo požar na odlagalištu otpada Kukuljanovo pokraj Rijeke. Riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovo odlagalištu. Više o stanju na terenu, voditelj smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Matija Raspor.
1: Dobili smo poziv za intervenciju u oko 3 ujutro. Do sada je na terenu bilo 18 ljudi sa 6 vozila. Naša dnevna smjena preuzela je u 7 ujutro požarište. Napravili smo zamjenu ljudstva, zamjenu vozila. Nismo puno reducirali jer još uvijek ima aktivnog dogašivanja, tako da sa nekih po noći je bilo 6 vozila, 18 ljudi. Sada smo reducirali na 4 vozila i 16 ljudi. Zapalila se ona hrpa smeća koja je tamo. U početku se požar širio po toj hrpi smeća, pa u jednom trenutku su bili i branjeni objekti. U biti sprečavalo se širenje da se ne bi prenesao požar na objekte.
0: Zbog velikog požara otpada na Kukuljanovo i gustog dima, stanovnicima Rijeke, Bakra, Kostrene, Drage i općine Čavle jutro su stigle SMS poruke upozorenja. Na mjernoj postaji Martinščica zabilježeno je veliko onečišćenje zraka. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo zato pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, isključe klimatizacijske uređaje te što manje borave i vježbaju na otvorenom, govori ravnatelj zavoda Željko Linšak.
2: Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica. Osim na mjernim postajama na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti, ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti svekoliko pučanstvo.
0: Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Predviđeno je da se od početka sljedeće godine visina mirovine određuje prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru, za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. I prije početka rasprave bile su stanke. Govori Mostovac Marin Miletić.
3: Htio bih vas sve pitati gdje ste falili. Rešice Limović, hrvatski dragovoljac iz Rijeke, poslao mi svoje papire. Sa 17 godina otišao u rat, bio od početka do kraja. 37 godina radnog staža, plaćenog staža, mirovinu ima 570 eura. Mesar iz Prnjavora, Nemanja Vasić, jedan od osnivača SDSS-a u BiH, javno veliča Karadžića, a onda dobiva biznis s Podravkom. Gdje se falilo, moj ministre?
0: Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u bojnoj vazi Andrews, što je iznimka jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings kaže:
4: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu
5: that things are not escalating again.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
7: Deseti sat i pet minuta, nastavljamo sa pjesmom za one trenutke kada se možete malo usporiti, pogledati oko sebe i shvatiti da nam malo treba za dobar dan. Massimo i zamisli.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
3: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
4: Marija, gotovi smo! Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me! Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: το φυτίλι ζαρομπιέν βοσκού. Μισλή να τεβέ.
1: Radio Loshin.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sendvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadran Kesar, je točno 11 sati i 1 minuta. Ja sam Fredi, s vama ću biti do 15 sati. Evo, nadam se ugodnom druženju, krećemo sa jednim blokom domaće glazbe. Čuti ćemo gužvu u 16 srcu koji su evo nedavno nastupili i na Punk Rock festivalu u Cresu. Čuti ćemo i Let 3 njihovog profesora Jakova, a krećemo sa Anfas i Urbanom sa Dlana Boga Palasi.
1: Radio Lošinj.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: puknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
1: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako se doznaje, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovog odlagališta. O situaciji na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
1: Zbog jakog dima koji dolazi iz požara odlagališta otpada, povećana je koncentracija štetnih čestica u zraku, pa je građanima u široj okolici Rijeke izdana preporuka da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te drže zatvorene prozore i vrata. Ako je moguće, preporučuje se isključiti ventilacijske i klimatizacijske sustave koji uvlače vanjski zrak. Iako se po novim mjerenjima bilježi trend blagog pada koncentracije PM10 čestica, preporuke ostaju kroz cijeli dan, a moguće je da će trajati i nekoliko idućih dana. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak.
3: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend, i evo, pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
1: Linšak je objasnio i zašto su štetne ove čestice.
3: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala, i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
1: Požari otpada na području Metisa na Kukuljanovu već su se događali. U siječnju prošle godine tamo je također gorjela velika hrpa otpada. Uzrok ovog požara još nije poznat.
0: Vijesti. U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Raspravu prati Marin Erak.
4: Od početka iduće godine visina mirovine određuje se prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru, ministar branitelja Tomo Medved.
5: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskome ratu.
4: Prijedlog zakona izazvao je reakcije zastupnika. Možemo vas, Damir Bakić ponavlja da su te zakonske promjene plod inicijative njegove stranke.
6: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani zemlje, ni otežavajuće radne i životne okolnosti proizišle iz ratnih zbivanja.
5: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme pa i jučer konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja, što ne odgovara činjeničnom stanju.
4: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
7: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
5: Mi ovdje govorimo o dodatku. Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
4: Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić je pak istaknuo da je cilj ukinuti preostalo smanjenje mirovina uvedeno 2008. godine, prilagoditi uvjete za starosnu mirovinu stvarnim okolnostima i uskladiti ovaj poseban zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju.
0: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovara o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju iz Studenca. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu odredbu vezano za afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome je znatno smanjena dosadašnja opća zabrana te je omogućeno sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološko stanje to dopušta.
8: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama. Trgovini, tehnologiji, Tajvanu te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkauf.
9: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B-1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio je uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postaju Fox objavio.
10: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
9: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
10: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika, događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
9: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koje će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
8: Vijesti.
0: Danas će biti predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država.
8: Vremenska prognoza.
0: Porast na oblake i mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
12: i podnevna informativna emisija 24. rujna, najvažnije informacije s Lošinja i Cresa. Iz Splita stiže vijest o smrti Tita Barača, istaknutog hrvatskog jedriličara i jednog od najstarijih živućih hrvatskih olimpijaca. Barač je preminuo u 97. godini života na olimpijskim igrama, 52. u Helsinkiju, nastupio je s reprezentacijom Jugoslavije u klasi zvijezda zajedno s našima Marijom Fafanđelom i Karlom Bašićem. Njihova primorka bila je izgrađena u Malom Lošinju. Tito Barač bit će pokopan sutra na splitskom groblju Lovrinac. Tijekom rujna policija je evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje na cestama Cresa i Lošinja. 3 slučaja dogodila su se na području Beleja, po jedan kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je pakovan izletio na kolnik, udario u automobil kojim je upravljao jedan Njemac. Sreća, u tim nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su uginule životinje, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 6000 eura. Dakle, posebno na dionicama kroz područja na otocima treba paziti na divljač i domaće životinje, pogotovo u jutarnjim satima, ranim jutarnjim satima, pa stoga prilagodite i brzinu vožnje. Danas nas očekuju 2 kulturne. U Nerezinama se otvara izložba akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića, Crta u prostoru. Kovačević u svojim geometrijskim apstraktnim radovima istražuje odnose osnovnih boja, njihovo preklapanje i miješanje. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari. Biće otvorena do 1. listopada. Otvorenje u 18 sati u Uljari Tvorić. Sat vremena kasnije u Malom Lošinju predavanje profesora Predraga Markovića, otočna trilogija, geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje se održava u sklopu programa Dana Europske baštine, bavi se poveznicama između triju otočnih crkava i njihovom arhitektonskom i povijesnom razvoju. Početak je u 19 sati u Palači Frici u Malom Lošinju. Sutra nas očekuje na Čikatu nogometni turnir, i to 6. po redu grupe Jadranka. Ovaj put nogomet ima važnu humanitarnu priču. Dakle, sutra od 12 sati počinju utakmice, svečano otvorenje oko 14. Na terenu će zaigrati ekipe Jadranka grupe i prijatelja, poslovnih partnera, a ono najvažnije, turnir je humanitarnog karaktera, sredstva su namijenjena opremanju doma zdravlja i osnovne škole. Za humanitarni cilj bit će izdvojena vrijednost prve 3 nagrade, kao i cjelokupan prihod od prodaje hrane i pića. Organizatori poručuju, dođite, uživajte u nogometu, dobroj hrani i piću, navijajte za svoje ekipe, provedite dio dana u sportskom i humanitarnom druženju. Početak, dakle, u 12, svečano otvorenje u 14, a finale negdje iza 17. Na Lošinju ovog vikenda i Big Game Fishing, i to od sutra, prema kalendaru turističke zajednice i kalendaru sportsko-ribolovnog društva Udica. Sutra i preko sutra Lošinj biće Big Game meta. Dan kasnije u subotu domaćin će biti i 16. međunarodne utrke vatrogasaca, i to na Čikatu od 10 sati nadalje. Brojne atrakcije pripremili su lošinjski vatrogasci, ne samo za najmanje, nego za sve one koji dođu na ovu utrku, 16. po redu. Vozači koji putuju prema kopnu ili vraćaju se na otoke trenutno poteškoće u prometu zbog utrke, biciklističke utrke Cro Race. Dionice između Krka i Mošćeničke Drage, pa sve okolo preko rijeke su u jednom kolapsu. Više manje sve je zatvoreno, pa samo strpljenja, kažu iz policijske uprave Primorsko-goranske. I još ćemo jednu. Sutra u petak 25. rujna stiže vrijedna donacija udruge IMAS, Island Medical Assistance Society, koja je godinama usmjerena na pomoć zdravstvenom sustavu Cresa i Lošinja. Riječ je o novom mamografskom uređaju za dom zdravlja u Malom Lošinju. Donacija je rezultat višegodišnjeg prikupljanja sredstava među članovima i podupirateljima udruge, ponajprije među iseljenicima s područja Cresko-Lošinjskog arhipelaga koji danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Za nabavu mamografa sredstva su prikupljena tijekom posljednje 3 godine, a Primorsko-goranska županija je još u ožujku objavila da su sredstva osigurana i da je pokrenuta realizacija donacije. IMAS nije udruga koja se pojavila tek s ovim projektom, već godinama prikuplja donacije za zdravstvene ustanove na našim otocima i pomaže u nabavi medicinske opreme. Sutra će tako u središtu pozornosti biti upravo konkretan rezultat dugogodišnje veze otočana koji žive u Americi i njihova rodnog kraja. Donacija sutra u 11.30 u Domu zdravlja u Malom Lošinju, petak 25. rujna. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne. Sad vas prepuštam Frediju, on zna sve o prognozi vremena.
13: Vremenska prognoza.

0: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 21 stupanj Celzijeva. Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno. Prema kraju dana može biti pokoja kap kiše pa i pljuskova s grmljavinom, a onda u noći ponovno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 24 stupnja Celzijevi.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko?
3: Radio Jadranka.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Sada je točno 12 sati, 42 su minute, vi slušate Radio Mali Lošinje, Radio Jadranku, a ja sam Fredi, s vama sam do 15 sati. Dalje nam je temperatura zraka, onako baš taman bi rekao 22 stupnja prema kraju dana. Može doći do naoblačenja, kažu. Mjestimice su moguća pokaja kap kiše, a i pljuskovi s grmljavinom, no u noći ponovno razvedravanje. Inače, tijekom noći čeka se okretanje na buru koja će naglo jačati na umjerenu jaku s olujnim udarima, kratkotrajno je tijekom noći ponegdje moguća i olujna s orkanskim udarima. Najviša dnevna ne bi se trebala previše mijenjati, evo maksimalac je predviđen 24 stupnja. Što se tiče vremena za sutra, evo Državni hidrometeorološki zavod najavljuje kako unutrašnjosti se očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, a još u noći ujutro u Dalmaciji mjestimice kišeli, pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab dumjen sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna. Najviša dnevna sutra je osjetno manja, kažu, na moru između 12 i 17 stupnjeva Celzijevih. Ispričavam se, to je bila jutarnja, a najviša dnevna do 23. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo lagano zarokijati, pa ćemo čuti Bruce Springsteena i Do I Love You, Primal Scream i Jailbird, a prije nego što krenemo jače, malo tiše i sporije uz Coldplay i Beautiful World.
1: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Devedeset i dva zarez osam.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira i a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge kao i na oglasnoj ploči udruge.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavljuje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099 164 4297.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajek će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg euro 39. Čigale kruh 500 grama euro 40. Tiramisu 1 komad euro 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar vam dan, dobrodošli u Kroniku dana Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Četvrtak, 24. rujna, jesen je već stigla, a na našim otocima još uvijek traje vrlo živahan program od kulture i znanosti do sporta, događanja koja nas očekuju tijekom narednih dana. Upravo je jedna zdravstvena donacija priča koja će obilježiti završetak ovog tjedna. Informativna emisija Kronika dana, poslušajte što smo pripremili i krenimo redom.
2: Vijesti.
1: Sutra u petak 25. rujna u Mali Lošinj stiže vrijedna donacija udruge IMAS, Islands Medical Assistance Society, koja je godinama usmjerena na pomoć zdravstvenom sustavu Cresa i Lošinja. Riječ je o novom mamografskom uređaju za dom zdravlja u Malom Lošinju. Donacija je rezultat višegodišnjeg prikupljanja sredstava među članovima i podupirateljima udruge, ponajprije među iseljenicima s područja Cresko-Lošinjskog arhipelaga koji danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Za nabavu mamografa sredstva su prikupljena tijekom posljednje 3 godine, a Primorsko-goranska županija je još u ožujku objavila da su sredstva osigurana i da je pokrenuta realizacija donacije. IMAS nije udruga koja se pojavila tek s ovim projektom, već godinama prikuplja donacije za zdravstvene ustanove na našem području i pomaže u nabavi medicinske opreme. Sutra će tako u središtu pozornosti biti upravo konkretni rezultat te dugogodišnje veze otočana koji žive u Americi i njihova rodnog kraja. Početak je u 11:30 u Domu zdravlja u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: A upravo je jučer u srijedu održan susret predstavnika IMAS-a i gradonačelnice grada Malog Lošinja Hane Kučić. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, ali i budućim projektima. Posebno je istaknuta 25. obljetnica djelovanja IMAS-a, koji će se obilježiti tijekom 2027. i na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta obljetnica bit će prilika za podsjetnik na sve što je udruga tijekom četvrt stoljeća napravila za otoke, ali i za razgovor o tome kako suradnju nastaviti. Priča o IMAS-u zapravo je priča o tome kako veza s rodnim krajem ne prestaje odlaskom preko oceana. Ljudi koji danas žive daleko od Cresa i Lošinja i dalje prate što se na otocima događa, a dio njih svoje veze s rodnim krajem pretvara u vrlo konkretnu pomoć. I novi mamograf upravo je takav primjer.
2: Vijesti.
1: S humanitarne i zdravstvene priče idemo prema kulturi. U Nerezinama se večeras otvara izložba Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Otvorenje je u 18 sati u galeriji Uljara Tuorić. Izložba je dio programa Ljeto u Uljari, a kroz geometrijsku abstrakciju autor istražuje odnose osnovnih boja, njihovo preklapanje i miješanje te odnos crte i prostora. Izložba ostaje otvorena do 1. listopada pa će je biti moguće pogledati tijekom sljedećeg tjedna. Dakle, otvorenje večeras u 18 sati u Uljari Tvorić u Nerezinama. A u Palače Frici u Malom Lošinju večeras je na programu predavanje otočna trilogija Geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor doktor znanosti Predrag Marković, povjesničar umjetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Program se održava u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a tema su 3 otočne bazilike i njihove međusobne arhitektonske i povijesne veze. Osorska katedrala Svetog Nikole te crkve u Velom i Malom Lošinju. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi Velološinske crkve Gospe od Anđela u rekonstrukciji izvornog izgleda Osorske katedrale uz nove terenske i arhivske spoznaje. Predavanje počinje u 19. u Palačoj Frici, a ulaz je slobodan.
2: Vijesti.
1: Pred nama je 6. humanitarni nogometni turnir grupe Jadranka. Sutra u petak, 25. na nogometnom terenu na Čikatu, 6. humanitarni nogometni turnir koji počinje točno u 12 sati, a svečano otvorenje predviđeno je za 14 sati. Na terenu će zaigrati ekipe grupe Jadranka, ali i njihovi prijatelji i poslovni partneri. A ono najvažnije, turnir je humanitarnog karaktera. Sredstva su namijenjena opremanju Doma zdravlja Mali Lošinj i osnovne škole Marija Martinolića. Za humanitarni cilj bit će izdvojena vrijednost nagrada kao i cjelokupni prihod od prodaje hrane i pića. Organizatori poručuju, dođite, uživajte u nogometu, dobroj hrani i piću, navijajte za svoje ekipe i provedite dio dana u sportskom i humanitarnom druženju. Dakle, početak sutra u 12 sati, svečano otvorenje u 14, igra se do iza 17, kada je i svečano proglašenje. Ovdje se ne igra za pobjedu, ovdje se igra za našu zajednicu, za naš grad. A u petak i subota nekoliko većih događanja. Sutra počinje Lošinj Open Big Game Fishing, međunarodno natjecanje u sportskom ribolovu. Natjecanje traje dva dana, petak i subota, a završnice u subotu na večeru u Malom Lošinju uz vaganje ulova i proglašenje pobjednika. Također sutra u 18 sati u muzeju Apoksiomena 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Subota je rezervirana za Čikati 16. međunarodnu utrku vatrogasaca. Program počinje u 10 sati, a tijekom cijelog dana predviđen je i program za djecu, vatrogasni podmladak i mladež, kao i sadržaj za građane i posjetitelje. Na susjednom Cresu subota donosi veliki sportski događaj Epic Rides Cres u sklopu jesenskog programa Cres Hike and Bike. Sudionici će birati između dvije trase, 43 km i kraće 32. Cres Hike and Bike traje od 19. rujna do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture uz nekoliko većih sportskih događanja poput Cres Hike and Bike, odnosno Epic Rides Cres.
2: Vijesti.
1: Orlec u subotu slavi veliki jubilej. Folklorno društvo Orlec obilježava 60 godina folklorne tradicije. Program počinje u 18 sati, bit će posvećen 6 desetljeća čuvanju pjesme, plesa, običaja i tradicije creskog mjesta Orlec. Dakle, subota 18 sati.
2: Vijesti.
1: Jedna važna informacija za sve koji putuju otokom. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje i jedno obrnuto životinje na vozila. 3 su se dogodila kod Beleja, po jedan kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je ovan izašao na kolnik i udario u automobil kojim je upravljao njemački državljanin. U svim tim događajima nije bilo ozlijeđenih, ali su nažalost neke životinje uginule. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 5800 eura. Zato i dalje vrijedi upozorenje, posebno u sumrak, tijekom noći i rano jutro, opreznije na otvorenim dionicama otočkih prometnica, smanjite brzinu i duplo otvorite oči.
2: Vijesti.
1: Priopćenje za medije lošinjskog SDP-a. SDP Mali Lošinj pokrenuo pristupanje grada Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Već sad je jasno da će na predstojećoj sjednici gradskog vijeća biti usvojena odluka o pristupanju grada Malog Lošinja Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, jer su na dnevni red uvrštena dva praktički identična prijedloga. Drago nam je što je upravo naš prijedlog, koji je potpisalo 5 gradskih vijećnika, potaknuo gradonačelnicu da i sama predloži pristupanje centru, iako je grad poziv za to dobio još davne 2019. što potvrđuje javno dostupna službena dokumentacija. Jedan od konkretnih primjera koristi pristupanja jest trenutno otvoreni javni poziv centra vrijedan 448 tisuća eura, putem kojeg poljoprivrednici s područja osnivača mogu ostvariti bespovratne potpore za razvoj pčelarstva, ovčarstva, vinogradarstva i malih poljoprivrednih gospodarstava. Bez obzira na bespotrebne političke igrice oko naknadnog uvrštavanja identične točke nakon što je prijedlog SDP-a već bio predan, određivanja redoslijeda točaka i evidentnog pokušaja preuzimanja zasluga, za naše poljoprivrednike ipak najvažnije da će nakon 7 godina čekanja konačno dobiti pristup konkretnim programima i potporama centra. Stoji u priopćenju Marija Frankovića, predsjednika gradske organizacije SDP-a Mali Lošinj.
2: Vijesti.
1: I stižemo do konca ove informativne emisije i dok se turistička sezona polako smiruje, događanja na otocima još ne prestaju. Večeras dvije kulturne priče, jedna u Nerezinama, izložba i predavanje u palači Frici. Petak i subota Big Game Fishing, petak 20 godina ženskog odbojkaškog kluba, subota vatrogasna utrka na Čikatu, završnica Big Game-a, Epic Rides na Cresu i veliki jubilej folklora u Orlicu. A sutra posebno zanimljivo bit će i zbog jedne važne otočne priče, donacije novog mamografa Domu zdravlja Mali Lošinj, iza koje stoji udruga IMAS. I upravo je to možda najbolja priča za kraj dana. Jer otok nisu samo zgrade, ceste, projekti i brojke. Otok su ljudi i oni koji su ostali i oni koji su otišli, ali se vraćaju ili na neki drugi način pomažu mjestu iz kojeg su potekli. Bila je Tok Kronika dana, središnja informativna emisija našeg radija. S vama su danas bili Alfred Perajić i Branko Domac. Možete ovu informativnu emisiju poslušati još koji puta na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ostanite uz nas jer i dalje pratimo sve važne informacije s Lošinja i Cresa. Radio Jadranka 92,8 MHz. Čujemo se u 17 sati kada su naše sljedeće vijesti. Lijepi pozdrav!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana biti će tiho ili uglavnom jugo i jugozapadni, na južnom Jadranu još u početku i sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. U noći na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Novelebita od 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, na južnom prema kraju dana i na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, drugdje postupno na oblačenje, a u noći na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Tema dana je požar na Kukuljanovu. Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i, iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Ova trenutka još teško procijeni koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacivanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
0: A dim nije bio samo vidljiv i osjetljiv, jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
3: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
4: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
0: Nakon požara na Kukuljanovu oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza.
5: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Poslušajte dio rasprave Arsena Bauka iz SDP-a i ministra branitelja Tome Medveda.
6: Ko vas je prije u tome sprječavao? Plenković? Zdravko Marić? Nije bilo para. Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite.
7: Vi ste jedne večeri sjedili u Banskim dvorima i promatrali diviziju specijalne policije kako juriša na 100% hrvatske ratne vojne invalide u kolicima u Markovoj crkvi. Jeste li ministru unutarnjih poslova sugerirali kao ministar pravosuđa: ministre, ovo nema smisla, zaustavite to? Niste. Naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja.
8: Gospodine ministre, tu večer sam bio doma, nisam bio u Banskim dvorima, a oni koji su provodili zakon na Markovom trgu provodili su zakon koji ste vi donijeli.
0: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju i Studenca. Iz svijeta, novi incident u vezi s bespilotnim letjelicama uzdrmao je susjedstvo Ukrajine. U Rumunjskoj jutro spao dron, a u Moldaviji je više puta povrijeđen zračni prostor. Žrtava i materijalne štete nema, no lokalne su vlasti zbog opreza prekinule nastavu u školama. Zbog toga, ali i masovnih ruskih napada na Ukrajinu, tijekom noći su uzletjeli i španjolski borbeni zrakoplovi koji osiguravaju to područje. Iz Rijeke. Državni inspektorat uputio je Best in Parkingu rješenje o sanaciji podzemne garaže na Klobučarićevom trgu u roku od 180 dana, rekla je tako na upit nezavisnog vijećnika s liste Mosta Marinka Koljanina, gradonačelnica Iva Rinčić tijekom aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća grada Rijeke.
9: Ja sam tražila novog glavnog državnog inspektora, gospodina Glavinića, i jučer sam zaista bila u Zagrebu, dakle na sastanku kod njega. Iskoristila bih priliku da kažem da je rješenje DIRH-a o sanaciji garaže upućeno vlasniku. Po navedenom rješenju teče rok od 180 dana za sanaciju uočenih nedostataka i omogućavanje sigurne garaže, a ukoliko ne postupe u roku slijede progresivne novčane kazne za pravnu i odgovornu osobu, o kojoj će opet, dakle, naravno odlučivati inspektorat. Radi se dakako na pronalasku najboljeg rješenja za samu površinu. Uključeni su i konzervatori koji su zatražili dodatne uvjete od inspektorata, kako bi mogli, dakle, Best in Parkingu izdati određene uvjete za to.
0: Projekt izgradnje nove zgrade za osnovnu školu Fran Franković na Drenovi uspješno je prijavljen za sufinanciranje. Još se čeka službena potvrda ministarstva, rekao je pred gradskim vijećem zamjenik riječke gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković. Bio bi to prvi objekt takve vrste na području grada Rijeke.
10: Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti da smo uspjeli prijaviti projekt na sufinanciranje. Danas smo dobili i potvrdu ministarstva da je prijava prošla administrativnu provjeru. Sljedeći koraci su prvo taj da dobijemo potvrdu od ministarstva da ćemo zaista dobiti sufinanciranje. Nakon što osiguramo ostatak novca, krenut ćemo u nabavu izgradnje radova i nakon toga možemo krenuti u izgradnju. Neka naša želja je da učenici škole Fran Franković krajem ove školske godine sele iz škole, odnosno da sljedeću školsku godinu započnu raspoređeni u okolne škole i da u sljedeće dvije godine, koliko je procijenjeno trajanje izgradnje, izgradimo novu školu.
0: A Gradsko vijeće Rijeke, nakon što nije usvojilo izvješće o polugodišnjem radu gradonačelnice, nije usvojilo niti polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvi dio 2026. godine. Potporu tom proračunskom dokumentu dalo je tek 13 vijećnika, 15 njih bilo je protiv, a troje suzdržano. Za razliku od vladajućih, koji su zadovoljni ukupnim proračunskim izvršenjem do kraja lipnja, kao i učincima uvedenih poreznih pogodnosti, iz oporbenih klupa HDZ-a, SDP-a i Možemo, osim porezne politike, lošom ocjenjuju i dinamiku realizacije kapitalnih gradskih projekata. Evo što su u dijelu rasprave o proračunu rekli gradonačelnica Iva Rinčić i vijećnik HDZ-a Marko Smojver.
9: U prvom polugodištu 26. proračun se izvršava prema planiranoj dinamici. Prvenstveno je rast prihoda povećan sa povećanjem prihoda od poreza na dohodak. Unatoč kritikama, mi smo naravno razmatrali na koji način će se puniti proračun ovisno o smanjenju porezne stope, no rezultat je opravdao donošenje spomenute odluke.
11: Ključni problem koji nam svima bode u oči je apsolutna neefikasnost u realizaciji kapitalnih projekata. Imamo rast prihoda, imamo novac koji se slijeva u proračun, ali kapitalni projekti stoje ili se realiziraju puževim korakom. Tako, na primjer, od obećane gradnje više kvartovskih garaža u periodu ovog izvještaja imamo ulaganje od svega 15.500 eura. Dakle, jasno je da to nisu dobri pokazatelji.
0: U Opatiji je drugi dan konferencije Moving Adria 2026, tijekom kojeg je održan panel i rasprava o budućnosti jadranskih luka do 2030. godine. Na panelu su sudjelovali predsjednici uprava najvećih sjevernojadranskih luka, Nevenka Kržan, predsjednica uprave Luka Koper, Marko Konsalvo, predsjednik uprave Luka Trst i Manfalcone, te Duško Grabovac, predsjednik uprave Luka Rijeka. Evo što je rekao Grabovac o dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji triju luka.
12: Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala. Što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i ovaj poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog, jer sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi svi zajedno povećali količine.
0: Na gatu Karoline Riječke danas je otvoren 42. Rijeka Boat Show, najstariji sajam nautike na ovim prostorima. Održava se do nedjelje 27. rujna, a sajam je srušio prošlogodišnji rekord u broju izlagača. Direktor Rijeka Boat Showa Ivan Črnjarić.
13: Moj tim i ja smo izuzetno sretni i zadovoljni danas u ovom trenutku. Sretni smo zbog toga što vidimo prepun gat Karoline Riječke. Sretni smo zbog toga što imamo svih vas koji nas podržavate, što financijski, što logistički, na bilo koji način, što stojite uz nas. Dragi izlagači, bez vas ovaj sajam ne bi mogao postojati, to uvijek ističem i uvijek ću to isticati. Koliko god imamo podršku od institucija, od bilo koga drugog, ako izlagači ne budu na sajmu, tad sajam ne postoji. Najteže je zapravo steći vaše povjerenje, na neki način vas privoliti da dođete ovdje, a kad dođete ovdje vi zaista morate napraviti neki posao.
0: I lijepe vijesti za kraj. Hrvatski brodomaketari predstavili su na Europskom prvenstvu prema pravilima Naviga održanom u Konstanci u Rumunjskoj 12 maketa i osvojili 12 odličja, 7 zlatnih, 1 srebrno i 3 brončana. Od toga samo jedno zlato nije putovalo za Primorsko-goransku županiju, već za Osijek, gdje bi se svjetsko prvenstvo moglo dogoditi 2029. godine. Najviše odličja, uglavnom zlatna, osvojio je Roland Vlahović, a osim njega ovog su puta trofejni bili otac i sin Ušalj, 19-godišnji Luka i Damir.
14: Tri mala broda koja su bila na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj. Za svaki brod sam dobio po jednu broncu. Inače, Europsko prvenstvo to je prema strogim Naviga pravilima. Po mom guštu nisam brodomaketar. Ja više radim civilna vozila, međutim ovo sam napravio prije jedno 2 godine da probam i ja kako to izgleda. Ispalo je dobro, pa rekao sam idemo probati to poslat, evo i opet je ispalo dobro. Sad ću se malo prebaciti možda na mrvicu veće brodove, ali jedan drveni brod će biti.
15: Jedan od mojih brodova, ruska krstarica, se vratila sa zlatnom medaljom. Pa mislim, osjećam se odgovorno da napravim još koji brod, možda 1, 2, 3, ko zna. Osjećam se prilično zadovoljno, ako se možda očekivao ili srebro ili zlato. Ovo natjecanje mi je drugo po redu, drugo europsko natjecanje. Na svjetskom još nisam bio, ali se nadam da ću sljedeće godine ići.
0: Brodove možete vidjeti u kući brodova u Strossmayerovoj ulici u Rijeci do 2. listopada. I to bi bilo to. Slušali ste danas Aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Davor Margan, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. O kakvom je protivniku riječ objašnjava Marko Pašalić.
17: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad i tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
16: I dok se Hrvatska bude pripremala za dvoboj s Češkom, na Kantridi će se odigrati prijateljska utakmica između Rijeke i Union Berlina. Biće to ogled u kojem će se od nogometne karijere oprostiti Damir Krajlah, koji je bio kapetan obje momčadi. Na stadionu ispod legendarnih stijena sprema se spektakl i mnoštvo popratnog sadržaja, a samu utakmicu najavio je i Krajlah.
18: Na kraju krajeva jedna europska utakmica, utakmica koja može na svim razinama jako puno donijeti što se tiče općenito suradnje klubova, što se tiče na primjer skautinga igrača i svega ostalog, tako da mislim da je ovo kompletno win-win situacija za oba dva kluba, a na kraju krajeva za sve nas da uživamo u subotu.
16: Početak utakmice u subotu zakazan je za 19 sati i 17 minuta, a upravo je te brojeve Krajlah nosio u oba kluba. Zbivanja s Kantride moći ćete pratiti i u našem programu. Na kraju recimo kako je u tijeku treća etapa biciklističke utrke Cro Race, koja se vozi od Krka do Labina.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Gorskom Kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, u unutrašnjosti iste između 6 i 11, u Gorskom Kotaru i Lici između 3 i 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
20: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocresslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Mali Lošinj. Dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra u petak 25. rujna u Mali Lošinj stiže vrijedna donacija udruge IMAS, Islands Medical Assistance Society, koja je godinama usmjerena na pomoć zdravstvenom sustavu Cresa i Lošinja. Riječ je o novom mamografskom uređaju za dom zdravlja u Malom Lošinju. Donacija je rezultat višegodišnjeg prikupljanja sredstava među članovima i podupirateljima udruge, ponajprije među iseljenicima s područja Cresko-Lošinjskog arhipelaga koji danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Za nabavu mamografa sredstva su prikupljena tijekom posljednje 3 godine, a Primorsko-goranska županija je još u ožujku objavila da su sredstva osigurana i da je pokrenuta realizacija donacije. IMAS nije udruga koja se pojavila tek s ovim projektom, već godinama prikuplja donacije za zdravstvene ustanove na našem području i pomaže u nabavi medicinske opreme. Sutra će tako u središtu pozornosti biti upravo konkretni rezultat te dugogodišnje veze otočana koji žive u Americi i njihova rodnog kraja. Početak je u 11:30 u Domu zdravlja u Malom Lošinju. A upravo je jučer u srijedu održan susret predstavnika IMAS-a i gradonačelnice grada Malog Lošinja Hane Kučić. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, ali i budućim projektima. Posebno je istaknuta 25. obljetnica djelovanja IMAS-a, koji će se obilježiti tijekom 2027. i na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta obljetnica bit će prilika za podsjetnik na sve što je udruga tijekom 1/4 stoljeća napravila za otoke, ali i za razgovor o tome kako suradnju nastaviti. Priča o IMAS-u zapravo je priča o tome kako veza s rodnim krajem ne prestaje odlaskom preko oceana. Ljudi koji danas žive daleko od Cresa i Lošinja i dalje prate što se na otocima događa, a dio njih svoje veze s rodnim krajem pretvara u vrlo konkretnu pomoć. I novi mamograf upravo je takav primjer. S humanitarne i zdravstvene priče idemo prema kulturi. U Nerezinama se večeras otvara izložba Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Otvorenje je u 18 sati u galeriji Uljara Tuorić. Izložba je dio programa Ljeto u Uljari, a kroz geometrijsku abstrakciju autor istražuje odnose osnovnih boja, njihovo preklapanje i miješanje te odnos crte i prostora. Izložba ostaje otvorena do 1. listopada pa će je biti moguće pogledati tijekom sljedećeg tjedna. Dakle, otvorenje večeras u 18 sati u Uljari Tuorić u Nerezinama. A u Palači Frici u Malom Lošinju večeras je na programu predavanje otočna trilogija Geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor doktor znanosti Predrag Marković, povjesničar umjetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Program se održava u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a tema su 3 otočne bazilike i njihove međusobne arhitektonske i povijesne veze. Osorska katedrala Svetog Nikole te crkve u Velom i Malom Lošinju. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi Velološinske crkve Gospe od Anđela u rekonstrukciji izvornog izgleda Osorske katedrale uz nove terenske i arhivske spoznaje. Predavanje počinje u 19. u Palačoj Frici, a ulaz je slobodan.
0: Vremenska prognoza.
2: U noći na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, podno Velebita od 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, na južnom, prema kraju dana i na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, drugdje postupno na oblačenje, a u noći na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća kako one cestovni, tako i pomorski.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €, papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €, pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvi na Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U sutra u petak 25. rujna u Mali Lošinj stiže vrijedna donacija udruge IMAS, Islands Medical Assistance Society, koja je godinama usmjerena na pomoć zdravstvenom sustavu Cresa i Lošinja. Riječ je o novom mamografskom uređaju za dom zdravlja u Malom Lošinju. Donacija je rezultat višegodišnjeg prikupljanja sredstava među članovima i podupirateljima udruge, ponajprije među iseljenicima s područja Cresko-Lošinjskog arhipelaga koji danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Za nabavu mamografa sredstva su prikupljena tijekom posljednje 3 godine, a Primorsko-goranska županija je još u ožujku objavila da su sredstva osigurana i da je pokrenuta realizacija donacije. IMAS nije udruga koja se pojavila tek s ovim projektom, već godinama prikuplja donacije za zdravstvene ustanove na našem području i pomaže u nabavi medicinske opreme. Sutra će tako u središtu pozornosti biti upravo konkretni rezultat te dugogodišnje veze otočana koji žive u Americi i njihova rodnog kraja. Početak je u 11:30 u Domu zdravlja u Malom Lošinju. A upravo je jučer u srijedu održan susret predstavnika IMAS-a i gradonačelnice grada Malog Lošinja Hane Kučić. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, ali i budućim projektima. Posebno je istaknuta 25. obljetnica djelovanja IMAS-a, koji će se obilježiti tijekom 2027. i na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta obljetnica bit će prilika za podsjetnik na sve što je udruga tijekom četvrt stoljeća napravila za otoke, ali i za razgovor o tome kako suradnju nastaviti. Priča o IMAS-u zapravo je priča o tome kako veza s rodnim krajem ne prestaje odlaskom preko oceana. Ljudi koji danas žive daleko od Cresa i Lošinja i dalje prate što se na otocima događa, a dio njih svoje veze s rodnim krajem pretvara u vrlo konkretnu pomoć. I novi mamograf upravo je takav primjer. Humanitarne i zdravstvene priče idemo prema kulturi. U Nerezinama se večeras otvara izložba Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Otvorenje je u 18 sati u galeriji Uljara Tuorić. Izložba je dio programa Ljeto u Uljari, a kroz geometrijsku apstrakciju autor istražuje odnose osnovnih boja, njihovo preklapanje i miješanje te odnos crte i prostora. Izložba ostaje otvorena do 1. listopada pa će je biti moguće pogledati tijekom sljedećeg tjedna. Dakle, otvorenje večeras u 18 sati u Uljari Tuorić u Nerezinama. A u Palači Frici u Malom Lošinju večeras je na programu predavanje otočna trilogija Geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor doktor znanosti Predrag Marković, povjesničar umjetnosti i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Program se održava u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a tema su 3 otočne bazilike i njihove međusobne arhitektonske i povijesne veze. Osorska katedrala Svetog Nikole te crkve u Velom i Malom Lošinju. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi Velološinske crkve Gospe od Anđela u rekonstrukciji izvornog izgleda Osorske katedrale uz nove terenske i arhivske spoznaje. Predavanje počinje u 19. u Palačoj Frici, a ulaz je slobodan.
0: Vremenska prognoza.
2: U noći na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Novelebita od 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, na južnom, prema kraju dana i na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, drugdje postupno na oblačenje, a u noći na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo na...
0: Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Poslušajte reprizu. Kod vjetrice
6: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Darovala je snove djeci, ili kako bi to Amerikanci rekli, he gave dreams to children. Mala djevojčica s planine koja je nekoć sanjala o tome da dosegne svijet na kraju je pomogla milijunima djece da sanjaju o vlastitoj budućnosti. Dala je snove djeci njezinu knjižicu mašte. Djelomično inspirirana očevom nesposobnošću čitanja i pisanja, Dolly je pokrenula program 1995. godine kako bi pomogla maloj djeci da razviju ljubav prema knjigama i čitanju. Ono što je započelo u njezinom rodnom kraju preraslo je u međunarodni pokret darivanja knjiga. Ponekad promjena svijeta počinje nečim jednostavnim, kao što je stavljanje knjige i sna u ruke djeteta.

U prošloj emisiji sigurno se sjeća dolinog djetinjstva, kako je išla sa zakrpama u školu, kako su joj se djeca rugala. Tako je nastala i inspiracija puno, puno kasnije kad je Dolja završila u Lešvilu i počela se probijati. Interesantna je bila ta priča o kaputu koju je mama sašila. Tako je nastala ova pjesma Coat of Many Colors, kaput mnogih boja, koju za Dolju ima jedno veliko značenje. Dolja je između ostaloga za ovu pjesmu rekla u mnogobrojnim prilikama. Isticala kako je upravo ova pjesma najdraža koju je ikad napisala. Skladala je davne 1969. godine putujući s porterom, vagonerom u autobusu na turneju. A pjesma kaže: mislima se vraćam u prošlost, u dane davne, u doba svoje mladosti. Sjećam se kutije s krpicama koje nam netko dava i kako ih je mama iskoristila. Bilo je tu krpica raznih boja, a svaki komadić bio malen. Nisam imala kaput, a bila je već kasna jesen. Mama je spajala krpice šivajući svaki komad s ljubavlju. Izradila mi je kaput od mnogo boja na koje sam bila tako ponosna. Dok je šivala, pričala me priču iz Biblije koju je čitala o kaputu mnogih boja koje je nosio Josip. A zatim je rekla: možda će ti ovaj kaput donijeti sreću i radost. Jedva sam čekala da ga odjenem, a mama ga je blagoslovila poljupcem. Moj kaput od mnogo boja koje mi je mama sašila, napravljen samo od krpica, a nosila sam ga tako ponosno. Iako nismo imali novaca, bila sam bogata koliko se samo može biti. U svom kaputu od mnogo boja koje mi je mama sašila. Tako sam sa zakrpama na hlačama i rupama na cipelama u svom kaputu od mnogo boja požurla u školu, samo da bih zatekla drugu djecu kako mi se smiju i rugaju zbog mog kaputa od mnogo boja koji mi je mama sašila.

I evo nas u još jednoj emisiji vjetroglazbenog sjećanja. Nastavljamo danas sa Dolly Parton. Predstavit ću vam pjesme koje je napisala, pa mogu slobodno reći, kraljica country glazbe, a njene pjesme proslavili su mnogi izvođači. Dolly nam više nema, otišla je prije 3 tjedna. I što bih rekla, život se nasvodi uvijek na novac. Radi se o brizi jednih za druge, za dobre ljude, pa čak i one loše, ali i o brizi za samog sebe. Radi se o ljubavi i otvorenom izražavanju osjećaja, čak i kada se drugi s time ne mogu nositi. Radi se o prekrasnoj prirodi našeg planeta, o otkrivanju novih čuda, te o ljubavi prema Isusu Kristu, vjeri u njega i prihvaćanju njegovih puteva. Novac toga nije sve. Iako nam može pomoći da postignemo ciljeve, baš kao i vjera. A šta reći o Dolly? Uvijek se brinula o drugim i nesebično pomagala, a mi to moramo cijeniti na neki način. Sve to učinila iz ljubavi i prirodne želje da pomogne ljudima. Briga za druge bila je dio njezine čiste duše.

pjesma Srebro i zlato ili Silver and Gold. Srebrom i zlatom možda možemo kupiti dom, ali stvari ovoga svijeta neće dugo potrajati. Vrijeme nas pretvara u starce, a vrijeme se ne može otkupiti srebrom ni zlatom. Vjerujem da ćete se složiti. E tako je razmišljala i autorica ove pjesme, Dolly Parton. Kaže, susrela sam starca dok je hodao ulicom. Odjeća mu bijaše poderana i stara, a na nogama sandale. Zaustavila sam se da mu pomognem i pružim ruku, rekao je. Volim te silno, no moraš shvatiti. Srebrom i zlatom možeš kupiti dom, ali stvari ovoga svijeta neće dugo trajati. Vrijeme nas neminovno čini starima, a vrijeme se ne može otkupiti srebrom ni zlatom. Potom je rekao, predahnimo malo. Rekao je, ne možeš promijeniti ovaj stari svijet. Ljudi moraju znati da je ovdje preminuo dragi spasitelj davno, davno prije. I onda je ponovio, srebrom i zlatom možeš kupiti dom, ali stvari ovoga svijeta neće dugo trajati. Vrijeme nas neminovno čini starima, ali vrijeme se ne može otkupiti srebrom ni zlatom. Oči su mu sjajile poput dijamanta, a osmijeh mu bijaše božanski dar. Kosa mu je bila duga ili pršava, a leđa blago pogrbljena. Znala sam da on to zna, jer toga sam se dana promijenila. Dok sam ga gledala kako odlazi, zaboravila sam ga pitati za ime. To bi bila jedna od pjesama koju je napisala Dolly Parton. I dok slušam ovu pjesmu, dok ona sjedi sigurno na trijemu i uz gitaru pjeva o poljoprivrednicima u Tennesseeu koji naporno rade, o mnogima koji su siromašni i bore se da sastave kraj s krajem dajući sve od sebe za svoje obitelji. Osjećam koliko ona pomaže ljudima koji prolaze kroz teško razdoblje. Stoga volim ovu pjesmu jer odiše ljubaznošću, ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem, te nam na neki način pomaže da prebrodimo teške trenutke, taj način na koji Dolly pjeva. Jer upravo su male stvari one koje su važne, ono što nosimo u srcu i ljubav koju dijelimo jedni s drugima. Nije stvar u novcu, već u tome da budemo svoji. Upravo nas te male stvari zbližavaju kroz ljubaznost, ljubav i mir u našim srcima. Dolin način izvedbe je nevjerojatan, pun nade. Pjesma nas povezuje i potiče da pomažemo jedni drugima od srca, podsjećajući nas da su male stvari presudne. Eto, Dolly je sjajna, fantastična. Ona nam pomaže prebroditi teška vremena i podiže nam duh na neki način kada nam je, recimo, svima teško. Trebamo se još više zbližiti, a Dolly to lijepo pjeva. Kroz ovu pjesmu dijeli ljubav sa svima. Podsjeća se na svoj dom u Tennesseeu gdje se ljudi međusobno poštuju, vole, a poljoprivrednici naporno rade za ono što imaju kako bi preživjeli današnji dan, a za sutra opet sve iz početka. Svi naporno radi za te male stvari, samo kako bi sastavili taj kraj s krajem.

0: Možda sam kroz ovu emisiju sebi dala i neku vrst oduška, to gdje je stvarno kraljica country glazbe. Kad se predstavlja nekog pjevača, uć malo u bit, odnosno u srž te osobe. Sjećate se sigurno filma Prljavi ples ili Dirty Dance, upravo uz ovu pjesmu.
1: To je Melem za dušu.

Evo, ovu prekrasnu pjesmu otpjevali su Kenny Rogers i Dolly Parton. Evo, ovu prekrasnu pjesmu otpjevali su Kenny Rogers i Dolly Parton, a pjesma se zove Love is Stranger.

priču koju započnemo. Kada netko pokuca na vrata i uđe netko novi, nasmiješit ću se i rukovat s njim. Stare prijatelje ne možeš stvoriti. Bili smo to ti i ja, još od davnina. Kako ću pjevati kad više ne bude, jer neće zvučati isto. Ko će se pridružiti u harmonijama kad izgovorim tvoje ime? Stare prijatelje ne možeš stvoriti. Bili smo to ti i ja, još od davnina.

Sigurno sam da se sjećate i Lynn Anderson, koja je pjevala onu poznatu pjesmu 60. i 70. godina. Pjesma se zvala Rose Garden. E danas ćete poslušati zajedno u duetu sa Dolly Parton. Možemo reći da je to pravi moderni klasik.

Jedna prekrasna pjesma koja se zove Light of a Clear Blue Morning ili u prevodu Svjetlost vedrog plavog jutra. Mogu reći da je to Dolin posljednji oproštaj od svijeta. Poručila nam je da će nakon njezina odlaska sve biti u redu, a na nama je da tog anđela čuvamo u svojim srcima. Pretpostavljam da je Doli bila svjesna da neće dobiti bitku sa opakom bolešću, pa je napisala ovu pjesmu u kojoj kaže: bila je to duga noć, mračna noć, i čekala sam jutro. Bila je to duga, teška borba, ali vidim kako sviće sasvim novi dan. Tražila sam sunce, znaš, nisam ga dugo vidjela, ali sve će ispasti dobro i sve će biti u redu s onim što je do sad bilo pogrešno. Vidim svjetlost vedrog plavog jutra, vidim svjetlost sasvim novog dana, sve će biti u redu. Prošlo je jako puno vremena otkad sam osjetila okus slobode, a one puzavice što su me sputavale, pa ne trebaju mi više. Bila sam poput zarobljenog orla, a znaš, orao je rođen za let. Sad kad sam izabrala slobodu, poput orla, žudim za nebom.

A pjesma koja se zove Butterfly ili Leptir. Posjetila sam se malo svog djetinjstva, kao mala sam strahovito volila leptire, već je to sam letjela za njim. Čak sam jedan put imala i majicu na kojoj je bio slikan taj leptir. Evo poslušat ćemo pjesmu koju je Dolly Parton otpjevala zajedno sa Zac Brown bandom. U današnjoj emisiji u stvari htjela sam vam na neki način prikazati samo jedan maleni dijelić o Dolly Parton, približiti kroz njenu autobiografiju, da oslušate glasbu, da znate o čemu ona pjeva, o riječima koje je napisala. Tako je i pjesma Butterfly ili Leptir. I ona kaže, nevinost ne traje dugo, ali ono što te ne ubije, čini te snažnim. Noć je najtamnija upravo prije svitanja, zato možeš spustiti svoj oklop i napraviti mjesta za ono što jesi. Ruke ogrzile u žudeve koje su stezale tvoje srce, moraju se odvojiti. Poput odraza na bijelom svježem snijegu, tvoja je svjetlost morala izaći na vidjelo, ljepota se krije u tvojim očima. Divota ju je gledati. Leptire vidjet ćeš. Mnogo su snažniji nego što misliš. Samo moraš vjerovati. Možeš letiti, zaliječiti svoja krila. U svakom se trenutku možeš osloboditi i izletiti iz tame, leptire. Svaka se grana tvog obiteljskog stabla slomila. No ti znaš da si bolji od onoga što oni nisu mogli biti. Ne moraš slijediti ono što oni propovijedaju. Oni kojima nije stalo često se miješaju u tuđe stvari. A oni kojima je stalo nisu važni. Nema se obazirati na njih. Naučit ćeš to s vremenom. Poput odroza na bijelom svježem snijegu, tvoja svjetlost mora izaći na vidjelo. Ljepota se krije u tvojim očima. Leptire vidjet ćeš, mnogo su snažniji nego što misliš. Sada moraš vjerovati, možeš letiti, zaliječiti svoja krila. U svakom se trenutku možeš osloboditi, izletiti iz tame, leptira. Biti će trenutaka kada će vjera nestati. Daj si još jedan dan, ustraje. Nije važno ono što oni govore, već ono u što ti vjeruješ. To će raskinuti lance i pretvoriti te u ono što ćeš postati. Leptire, sada vidiš, mnogo su snažniji nego što misliš. Sada kada vjeruješ, možeš letjeti, raširiti svoja krila i o tom ćeš se trenutku osloboditi, izletjeti iz tame, leptira, izletjeti iz tame.

Before the next teal drops falls ili u preutu prije nego što padne sljedeća suza. Ovo je jedna prekrasna country pjesma koju je 1996. godine otpjevala Dolly Parton. Bila je jedna od šest pjesama objavljenih 1975. godine koje su dospjele na vrh ljestvice Billboard Hot 100 i Billboard Hot Country Singles. Pjesmu je izvorno 1975. godine izveo svjetski poznat country pjevač Freddie Fender. A ovo je obrada u izvedbi Dolly Parton. Ona je pjesmu kasnije snimila i uvrstila na svoj album obrade Treasures iz 1996. godine. U njezinoj verziji sudjelovao je isto tako i David Hidalgo koji je otpjevao dijelove na španjolskom jeziku. Evo, došli smo pomalo i do kraja. Vjerujem da vam se današnja misija svidjela. No!

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Čuli ste reprizu.
2: 92,8 MHz.
3: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Mali Lošinj. Dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menu.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Pred nama je šesti humanitarni nogometni turnir grupe Jadranka. Sutra u petak, 25. na nogometnom terenu na Čikatu, šesti humanitarni nogometni turnir koji počinje točno u 12 sati, a svečano otvorenje predviđeno je za 14 sati. Na terenu će zaigrati ekipe grupe Jadranka, ali i njihovi prijatelji i poslovni partneri. A ono najvažnije, turnir je humanitarnog karaktera, sredstva su namijenjena opremanju Doma zdravlja Mali Lošinj i osnovne škole Marija Martinolića. Za humanitarni cilj bit će izdvojena vrijednost nagrada kao i cjelokupni prihod od prodaje hrane i pića. Organizatori poručuju, dođite, uživajte u nogometu, dobroj hrani i piću, navijajte za svoje ekipe i provedite dio dana u sportskom i humanitarnom druženju. Dakle, početak sutra u 12 sati, svečano otvorenje u 14, igra se do iza 17, kada je i svečano proglašenje. Ovdje se ne igra za pobjedu, ovdje se igra za našu zajednicu, za naš grad. A u petak i subota nekoliko većih događanja. Sutra počinje Lošinj Open Big Game Fishing, međunarodno natjecanje u sportskom ribolovu. Natjecanje traje dva dana, petak i subota, a završnice u subotu na večeru u Malom Lošinju uz vaganje ulova i proglašenje pobjednika. Također sutra u 18 sati u muzeju Apoksiomena 20 godina ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Subota je rezervirana za Čikati 16. međunarodnu utrku vatrogasaca. Program počinje u 10 sati, a tijekom cijelog dana predviđen je i program za djecu, vatrogasni podmladak i mladež, kao i sadržaj za građane i posjetitelje. Na susjednom Cresu subota donosi veliki sportski događaj Epic Rides Cres u sklopu jesenskog programa Cres Hike and Bike. Sudionici će birati između dvije trase, 43 km i kraće 32. Cres Hike and Bike traje od 19. rujna do 1. studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture uz nekoliko većih sportskih događanja poput Cresti. Orlec u subotu slavi veliki jubilej. Folklorno društvo Orlec obilježava 60 godina folklorne tradicije. Program počinje u 18 sati, bit će posvećen 6 desetljeća čuvanju pjesme, plesa, običaja i tradicije creskog mjesta Orlec. Dakle, subota 18 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: U noći na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, podno Velebita od 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, na južnom, prema kraju dana i na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, drugdje postupno na oblačenje, a u noći na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todocres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Jedna važna informacija za sve koji putuju otokom. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje i jedno obrnuto životinje na vozila. 3 su se dogodila kod Beleja, po jedan kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je ovan izašao na kolnik i udario u automobil kojim je upravljao njemački državljanin. U svim tim događajima nije bilo ozlijeđenih, ali su nažalost neke životinje uginule. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 5800 eura. Zato i dalje vrijedi upozorenje, posebno u sumrak, tijekom noći i rano jutro, opreznije na otvorenim dionicama otočkih prometnica, smanjite brzinu i duplo otvorite oči.
1: Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
2: Vremenska prognoza.
3: Bura od 10 do 20, pod Novelebita od 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, na južnom, prema kraju dana i na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, drugdje postupno na oblačenje, a u noći na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.